Yeah. Asi to tak malo byť, že som sa narodil do dealerskej rodiny. Asi to tak malo byť, že môj ksicht odvysielali všetky noviny. Asi život mal ma postaviť presne do tej a tej a tej roviny, aby ma naučil to všetko, čo ma nenaučia.